0: 大家伙啊，赶快拿东西吃，别客气啊！你看稀饭也来了，大家喝点啊，喝点脑子。
1: 来，正文，正文，来来来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，
0: 爷爷有点对不住你们了。爷爷，怪你，别怪爷爷心狠呐。有灾有难，自己在刀尖上滚；滚过来你就活命，滚不过来你也别怨谁。这就叫闯江湖吧。有人帮扶你呢，是你的造化；没人帮扶你，你也别怨天，也别怨地。 因为谁都不欠你的。我说这话，你听了也别心凉，不好听，可是实情。你都听明白了？
1: 我战地营都过来了，谢谢谢谢，
2: 老寿已经都来看你了，谢谢谢谢谢谢谢谢，
1: 来一，这下到这儿吧，好，两位先，两位先，两位先，
2: 哎呀，这一道这马来一的，你看了马了，老崔啊，老东家。 这土越来越凉，这天儿啊，随时就会下霜。我估摸着，可能也就这两天。